0: Your husband is coming.
1: Jaha, det er Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ekte mann? Ja da. Aller først her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar og håper du har det fint. Morgen, morgen. Du den som

0: Lord. Ja. Och Royals. Ja, då har vi plottat in de riktiga tingarna. Följ med nu. Nu nämligen är det klart för dagens möjliga spörsmål. Och dagens möjliga spörsmål är ju en spörkonkurrens där du kan vinna dig ett exklusivt handledat i för NRK där som du är med på leken. Okej, Marianne. Jeg har et spørsmål, så jeg tenkte kanskje du kunne hjelpe lytterne litt mer med å se hva du kommer frem til. Og så kan jo de andre hive seg på etter hvert. Er du klar?
1: Ja.
0: Ok. 3 av 10 sier at, ja, dette kan jeg alt om. Hva? Altså, hva er det 3 av 10 sier at de kan alt om, tror du?
1: Oi, det var vanskelig. Hva kan jeg alt om? Altså, jeg ikke så veldig glad i folk som sier at de kan alt om noe, for det jo alltid noe mer å lære. Bilkjøring.
0: De kan alt om bilkjøring. Mm. Ingen problemer.
1: Nei, det er aldri feil.
0: Ok.
1: Eller datamaskiner.
0: Kan alt.
1: Kan alt. Jeg fikser alt.
0: Ikke tenk på det. Dette ordner vi.
1: Ja,
0: det kan jo godt hende det.
1: Eller matlaging.
0: Ja. Uansett hva du vil ha, så jeg fikser det. Om du skal ha fisk, eller om du skal ha biff, eller om du skal bake litt.
1: Det blir dritgodt hver gang.
0: Ja, den gode suppen du lager. Spikersuppen min, den skal du smake en dag. Veldig deilig.
1: Alt om.
0: Ja, så da er jo det 7 av 10 som sier at dette kan jeg ikke alt om. Altså hvis du snur på det, men ikke gjør det. 3 av 10 sier at dette kan de alt om. Hvis du tenker at, ja, men dette kan jeg, så kan du svare i appen NRK Radio. Send inn meldingen til oss der. Hvis du svarer riktig, så har du da altså stor sjanse til å vinne deg dette eksklusive handelnettet, som nå er kommet til en ny design, etter som jeg har hørt.
1: Ja, jeg tror vi trenger hjelp i dag.
0: Ja?
1: I hvert fall gjør jeg det.
0: Ja, greit.
1: Jeg synes dette var skikkelig vanskelig.
0: Det er vanskelig, det er nesten helt umulig. Gå inn i appen NRK Radio og hjelp Marianne her nå, og hjelp deg selv. 3 av 10 sier at dette kan de alt om.
1: Terrassebygging.
0: Oi, oi, oi! Heis! Halleis! Er det det? Få svaret.
1: Var det rett?
0: Følg med.

0: California, datarock, liker sånne sangtitler som bare har ett ord. Som for eksempel Waterloo. Waterloo, ding-di-di-di. I morgen klokken 8, hele ABBA-casten kommer i studio her. Det blir allsang, det blir enormt. Det er bare til å glede seg. Jeg gleder meg veldig.
1: Jeg vet det. Du veldig søt. Jeg gleder deg. Jeg klarer nesten ikke å... Du nesten over bakken.
0: Ja, det blir helt magisk.
1: Det blir det. Det er veldig kjekt at du har vært med oss denne morgenen her. Vi håper du er der i morgen også. Gjerne før ABBA, gjerne fra klokken 6.
0: Det er bare til å stille. Vi er her.

0: Jeg har tenkt på en annen ting dere snakker om. Altså det har gjort, tror jeg, er at hver gang man støter på dette som er rart, eller ubehagelig, eller ikke helt opp til standard, så er det veldig mye kortere prosess fra, åh, det er ikke vinduet her. Nei, nei. Men, og det,
1: men se her, er det egentlig
0: ikke... Ja, det er ikke... Det føler jeg ikke at vi spiller, Linn. Jeg føler at det er kortere. Skuffelsen varer veldig, veldig mye kortere enn det gjorde før, da.
2: Ja, det ser hva de har fått til, tross alt.
1: Ja, og så merker jeg også at liksom, hvis den ene går ned, så er den andre der for å redde. Jeg husker bare et hotell du er på, hvor du prøver å være så jævlig positiv. Ja. Du er litt sånn der, ja, men se, her er myk seng, og her er lampe ved senga.
0: Og her er jo vinduet, og da kan du åpne det. Kan,
1: så det her høres ut som du setter meg inn på et sykehjem. Og da føler jeg at Ine skal trøste meg for at det er så ille, og at jeg skal tro på det. Så sier jeg, er ikke 90 år ennå, du går ikke herfra nå, for nå føler jeg at jeg blir latt igjen her.
2: Ja. Men veldig mange klager, selv på fine luksushotell, så er det jo alltid...
0: Ja, det er det. Åh, det, er det.
2: Nei, men det, så fikk jeg vindu mot bakgård, jeg skulle jo ha et utsikt der. Så det legger dempe på den turen.
1: Det er noe med det, og det, der, det tror jeg vi kan lære noe av alle som en. De anmeldelsene får vi litt sjokk av. Det jo, kan jo være sånn, vi var i et leirbad, og der klager de for at lukter for mye leire.
0: Og lange skriveri om en sofa som var for hard, ikke sant? Når du da er på Kap Verde, så er det vel ikke der du behøver å sitte som... Altså, det er jo fokuset til folk da, som vi kanskje prøver å se litt på. Ja.
3: Har dere forresten tatt med dere mye sånn krimskrams og nips fra alle turene dere har vært på så langt? Hjem til Norge, altså?
0: Det er noen ting, ja.
1: Det er noen ting. Det var noen satsa, husker jeg, jeg hadde i kofferen som ikke jeg visste var så sterk sprit. Og den var jeg redd for, da kunne jeg blitt arrestert, tror jeg.
0: Ja, der smugglet. Hvor
1: sterk var det med vilje?
3: Nei, hvor sterk var det?
1: Ja, jeg vet ikke. Brant i panna, i hvert fall, kan jeg si. Nei, jo, jeg har med meg mye rare ting hjem. Jeg har med mye luer.
0: Ja.
1: Store luer som du synes er veldig fint der.
0: Ja, det er jo akkurat å rydde hjemme da. Det er en sånn der Usbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen, og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den, for jeg har ikke noe sånn sted til. Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der, liksom, for det er mye hatter som ligger rundt omkring. Det får vi med oss.
1: Ja, og jeg har fått med noen kobbergreier hjem fra hekser, ekte hekser, som skal beskytte meg da. Så jeg har mye rare ting. Det her er ok, Ine er jo rett og slett ikke med på fire programmer. Hun har vikarer i fire programmer.
2: Ja, for det er jo nyttig. Hvorfor er du ikke med? Eller, det er jo annerledes helt sånn praktisk.
0: Det var litt praktisk, altså, for jeg skulle gjerne vært med, men jeg måtte spille et forestilling på teatret, så da fikk vi fire vikarer inn.
2: Hvordan var det, Linn?
1: Det var veldig spennende. Dette er jo folk som Ine har plukket ut, som hun mener jeg kan ha glede av på tur, og som jeg da trenger. Så der har hun forskjellige argumenter. Da fikk jeg Leo Ajkic. Han synes jeg er veldig kul, liker å henge med. Og så har jeg fått Amalie Stuve, hun minner om Ine. Det er nesten som å ha Mime på tur.
3: Ja, det kan jeg se på.
1: Ja, og så har du Thomas Numme, som er litt mannlig Ine. Og så har du da Sess, som hun vet er en god gammel venninne, så det, der skal jeg da få ordentlig kose meg og bare være meg selv da.
0: Og det gjorde du, du koste deg på tur.
1: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet Ine, jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
3: Ja, det kan jeg se på. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så tar vi en tur til Armenia. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
1: Ja, bra.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva er ja. Store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja. Anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, jeg vet, et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Nei, det var vel mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg har hørt at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, i hvert fall. Nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp,
0: altså, denne spontane, litt mer spontan versjon at nu.
1: Ja. Så se hvor lenge det var jo. I dag har du også spurt hvilke hvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva greit liksom.
1: Astrid skriver, hei, det her ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutter da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen, og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, «Nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid!» Da stopper minstemann, ser på meg og sier, «Vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid!»
2: Ai, ai, ai, ja, ja, ja.
1: Der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja,
2: det fulle folk og barn.
0: Ja, det er sånn, ja.
2: Men da skjønner vi om vi vil. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene, har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarna dine noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han spreng litt, ja.
2: Ja, is hver dag, sant?
0: Ja, altså, med tante så er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvogner på danskebåten. Ja. Kristiansand. Dette trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvogner. Den er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja,
1: Mayren skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glitrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med kvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, for de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo å skjønne at det er jo, ja, det er ikke tapt bak, eller hva man, ja, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig gode på. Nå skal vi høre på Kings Skurk Wanila med Ira, og så kommer det Fifi Fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Ja, det er meg.

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser de på?
2: Alle dager! Hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
4: Hva ser de på?
2: Hva ser de på? Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard, veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
2: det er feil. Og så tipset der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
2: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her, om at dette, det var et viking-hint her, mener
5: jeg. Ja, Elin sa det første, jeg tenker, er viking, sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
2: Og det ble snakket om langt hår,
5: ja,
2: og skjegg,
5: ja.
2: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
5: Ja.
2: Så hvis du sier viking og skjegg,
5: ja,
2: så er det veldig mange tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
5: Ja, ja, ja.
2: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja,
2: ja, ja. Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja.
5: Og alle dere som lurer, ikke alle dager han Sven og Are dere har konspirert med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Å, ja!
5: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
5: Ja, jeg lurer på det, altså.
2: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
5: Det her er vel promobildet fra kongerekka, da.
2: Ja,
5: den anbefaler vi. Den lover før.
2: Ja. Anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis Wonderwall i Landsmøte på NRK P1.
2: Kan du sende osten?
5: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.
0: Oh, ja.

0: Det var altså utdraget, sier du, Sven. Kan det være det der som har gjort at du synes at Yellow Fox har lånt noe fra en annen låt?
1: Det var nydelig, kan jeg bare si det.
2: Det var nydelig, og det var jo det var dessverre ikke den jeg tenkte på, men det var veldig likt. Det er jo det som er så fortærende.
1: For de som akkurat skulle på radioen og ikke skjønner hva det her er for noe, kan ikke bare ta en sånn kort oppsummering.
2: Jeg har hørt en låt av et band som heter Yellow Fox, som er fra Den Haag.
0: Nederland.
2: Nei, de er fra Haag i Nederland. Og de har en låt som heter Taste for More, og der er det et lite parti som ingen i hele Norge har klart å skjønne hvor de har stjelt ifra. Men jakten fortsetter, og det var veldig likt dette. Og det er jo veldig likt Highwaymen og Highwaymen. Og det skinns. Men vi gir oss ikke.
0: Og til slutt,
2: tusen takk for detektivarbeidet.
0: Veldig bra, Sunniva. Til slutt, en vits fra Jan Olav.
3: Hei, Jan Olav her. Jeg lurer litt på om den pizzaen fra Dr. Oetker, om den får man den på blå resept.
0: Håper det, Jan Olav.
1: Det var fint.
0: Takk, takk. Alle bidrag til spørsmålsklubben. Fær en liten gave i posten.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Det her kommer det meg ikke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio. Vi har gått.

0: With the Moon and Back med Savage Garden.
1: Kommer her, for det vi hørte nå, Camilla North, og sånn du er.
0: La oss ta en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå. She's

Fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kommer for øvrig til Norge om ikke så lenge. Den 10. oktober så opptrer han I Oslo Spektrum.

0: En podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men, dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Paul Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noe sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om å skifte en hel ryggrad. Altså, det man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig å gi noe pris på det.
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
3: jeg er ikke på menyen da.
5: Nå sitter jeg her med en temp på 20 kjøy, liksom.
4: Hva er det du sier?
3: Hvor mye koster det min kjøy, sånn sånn?